գսե առաջին Հովաննուն 2:15-ը մի սիրեք աշխարը, այսինքն մի սիրեք դիեզերքը, աշխարի այն բաները, որոնք Աստծո հագարակ են։ Սատանան երեք փորձություն գտնե քո արջևդ։ Նույն երեքը, որոնցով ան քայթաղեցուց Եվան եւ նույնիսկ փորձեց Հիսուսը։ Ան դարիներու ընթացքին չփոխեց իր գործելակերպը։ Սատանան նույն փորձությունները գբերե մեզի եւ մենք գինանք անոնց մեջ։ Առաջին՝ մարմնի ցանկությունը։ Երկու փորձությունները մարմնի ցանկության առնչությամբ, որոնց մենք ամենայն արագ կերպով ընդունենք եւ գինանք, հետեւյալներն են՝ ուտելիքը եւ սիրային հարաբերություններն են։ Փորձությունը մեղք չէ, անոր հանցնվիլը մեղք է։ Երկրորդ՝ աչքերու ցանկությունը։ Սատանան Եվային ցույց տվավ հաճելի ձարմը, եւ ան Հիսուսի ցույց տվավ այս աշխարհի թակավորությունները։ Մենք կապրինք քրավիչ աշխարհի մեջ։ Զգուշ եղիր, թե ինչի գնայիս։ Երրորդ՝ ցանկի ամբարդավանությունը։ Մարդոց մեծամասնությունը կհբարդանա փանովմը իրենց ճարանկությամբ, ստացվածքով, արդակին դեսքով կամ կարողություններով։ Ինչ որ գմղե մեզ, ուրիշները ավելի կերաթաս սեբել մեր անձերը։ Մի ինար սատանային ամենեն ճարբիկ փորձություններուն մեջ։ Այս բաները անցնողական են։ Գետրոնացումըց մի տներ այն բանին վրա, որ անցնողական է։ Գետրոնացումը տիր եւ օգտագործե այն ինչ որ հավիտենական է։ Մենք կապրինք վերջին ժամանակը, գսե Հովաննես, եւ մենք պետք է արագ լանք Աստծո նամակը դարածելու մեջ։ Ցավոք սրդի, շատերը, որոնք կթավանին, թե հավատացյալ են, կգարձեն, որ այդպես են։ Անոնք գրնա լալ հավատացյալի գերբարանք ունին, բայց անոնք երբեք չեն հավատար Հիսուսի։ Միակ գերբը գիտնալու, թե մեկը իսկավես Աստծո զավակն է, երբ ան կշարունակե հավատքի մեջ, ան Աստծո հետ կմնա լավ ժամանակներուն եւ վատ բարականերուն ընթացքին։ Եթե անոնք գրգին աշխարհ վերադառնան, ուրեմն անոնք երբեք իսկականորեն չեն ճանչած դերը։ Մեզ մի յուրաքանչյուրը պետք է իր անձին հարց տա. երբ ես մեղք գործեմ, ի՞նչ կնեմ այդ առնչությամբ, արդյոք կշարունակեմ անոր մեջ։ Արդյոք գարելի եղածին չափ շուտ կթարնամ Աստծո եւ զայն կխոստովանիմ։ Արդյոք ես գրնակ կթարցնեմ այդ մեղքին ու դարձյալ նորից կսկսիմ։ Արդյոք ես եկած եմ Աստծո աբաշխարությամբ, ընդունելով հանցանքս ու չար սիրտս։ Արդյոք ես գնայիմ Հիսուսի եւ միայն

իրեն իմ փրկության համար։ Արդյոք ես կվկայեմ իմ կյանքովս, որ ես նոր արարած մնեմ Քրիստոս Հիսուսով։ Արդյոք ես կսիրեմ Աստծո խոսքը, ինձի համար էական է այդ մեկը։ Արդյոք ես կսիրեմ Քրիստոսի մարմինը, հավաքական կամ անհատապես։ Եվ արդյոք ես կսիրեմ Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Այս բաներուն մասին լրջորեն մտածե։ Ինձ ինքդ կանոնավոր կերպով քննե եւ խնդրե դերոջմեն, որ քեզ դա ուղղակի ապացույց, որ ան քո մեջդ է։ Եվ եթե ցուն կցախողից փորձության մեջ, կորզնական փամը արե։ Աստծո զավակը ունի Սուրբ Օքին, որ մեզ գոգնե հասկանալու Աստծո խոսքը։ Եթե ցուն իսկապես գուզես կորզել Աստծո հետ, քնա անոր։ Իրմե լույս խնդրե։ Իրմի առաջնորդություն խնդրե եւ խնդրե անոր վստահությունը։ Գարտա առաջին Կորինթացիս 2:9-10 համարները։ Սուրբ Օքին պիտի առաջնորդե քեզ Աստծո խոսքի միջոցով եւ պիտի օգնե քեզ նաեւ աջելու Աստծո մեջ եւ անոր շնորհքին ու քիդության մեջ։ Աստվածաբաշտ Գյանքմա Աբրիլը Կուպերգուտյանդ վերջնական աբացույցն է։ Աստծո խոսքը իսկական քննությունն է։ Աստծո զավակները իրենց հորը կնմանին։ Եվ եթե անոնք չեն նման իր հորը, ուրեմն անոնք հորը զավակները չեն։ Այդքան բարձ է։ Ամեն։ Հաջորդը՝ սորվիր թե ինչպես քու բարեկամներդ միտիքիդնան, որ դու Աստծո զավակն ես։